ni akwaji bi na ntontom ahodo na emu etu ehaye wo ifie no yakotu wono ase enso ewo ho na St Thomas ayasa bia so se brawo ni e na ha obi abemu a onbetimi ahwe e dia ma developer ba center for do otwa heba pada no ebe bo na afi onso so tu yade ahodo ase ma ho ato mi didi ohene nana kwa che ade fe me da me ho aba ni edi nsemi nkyire mu abesomu.

0: All right, guys. I'm going to call by Biomemra Midfield Action, Kesben Television. We are a Monday edition. And tante me ko na mene hene ba ko din ko mo kakra otia ijare siwa wa ana obeba. All right. So boko.
1: Seju eradi nyanko
0: pada. Ejwada kwa sama betu ye biyum.
1: Enye izi.
0: Yes.
1: Eradi ayibi.
0: Eradi ayibi. Yes.
1: We can sinu mu nsem bibiri.
0: Where the day?
1: United nema yore huwa kaya nsu yebe any day.
0: Uwe United.
1: Hmm.
0: Eno wani jie wechiri kakra.
1: Wechiri mu.
0: Hmm. Wechiri. Eni jie boko wechiri kakra.
1: Pa. 10 against 11.
0: Oh, Maxwell. Marketing manager, multimedia. Well, Yako. And I said, you see, auntie, a can one for man, you, auntie, Tim Nicker, no one for.
1: And you come to TV, when some woman in English will say, Tata, hey!
0: You didn't come on.
1: Sajo,
0: yes.
1: Mamma, I was say, and then you so I don't pay so. And then you know, I'm going to show you my own midfield action so. Na memfa enchia emu adin free divine hope heba center asoye kase no kumase ha macro abusua kruwa junction de hokumase abrosen emre ahwefo ene etiefo nyina na divine hope heba center na kofa aduru nwanwaso ba kopɛ abadwa so aduru ni din ene kwatwea heba pada na otwea heba pada ni nubna nuahini nkuhini nhabama ene nuanura hodo ne yakeka bom aye ne osam kwan so ana abru ni beka se powdered form na box baako bi ahye mu makomako adwinu eye makomako 50 sei na box no etie nti pharmacy shop herbal shop over the counter bi abebi eto adru ogana aye no mpiara obowura ba obenya wotwea herbal powder ni bi ato edi amame obi busa se hwan ene twase wono wotwea herbal powder me bɔ hu dawuro ene anopɛi ɔrɔfo onipa bi a wote ase emugya wo mu ntini wo mu na nkase wo mu no ehia ɔtwea herbal powder yi bi na yade bi a wode sa no anopa baako enumre baako ntida bi a wobenu mienu sei ena amame na ɔdɔfo wo asisie e how powder asisie yade wo nsa wotwea herbal powder ho obi sisi yade atena no so akye bebre obi die wase meme die ne ɔhɔ ani mu adwome ɔhɔ ase musu ka me pɛ ɛyɛ me ya asɛ me dia ne dia di mako asrɛ me sɛbe me pɛ akyi hɔ no na hɔ yɛ me ya me gye me ho a ɛnyɛ ɔkoto a no wɔ bɔbena ɔsɔre a no wɔ bɔbena ɛba sa kɔpɛ wɔtwea heba pada akyiri kwan ɛbɛyɛ nkase ntini ne sisie ne mu adwuma ama ɛyɛ sisie ade a atena wo so akyɛ no ɛma da bia wo bɔbena no na adwane afiri enipadua no mu ɛbia wo dia no ɛnam yade na akɔfa sa sisie ade aba obisi media no ye abusua ye yade ye de ye abusua no nya mfia dwio no mu kwa na sisie no ahyase e echim me se sikani bie no a wawu a wode yade aye wel ama ne mada odofo emfa mo ho nsamara ne se ye abusua yade kopɛ wotwea heba pada ne bi onum toa so a acha na wotwe me nsa bosome wode ho afiri sisie yade a atane kwan kwa ete wo so a etete wo no e de ama me koko kura kofa sisi yade abija obi so wase media me koko ni ntia ma me sisi eye me ya se nipa ne hia wotwea heba pada yibi me ka se e bia wo so die ye koko koko ntia duane to ye funu mu a odofo to de bia bo nse ye funu no aye kutu kakra ni nyina ne se eye amaman no a agi ntini na boso wo no odofo entimi emma moja ni ni afurisane ye enu nti odofo bi ye funu no se de ewroso ani aduane to ma na ewroso aduane to mu so a ewroso pa wotwea heba pada akiri kwan obi die no wode ntakra ho duo nu na so me se watu takra bi ye wo wiase bi sese de wose yenkopɛ ayi okode ye takra mre no odofo ye kofa no henfa enezu ho kura wan hwa ye kwa ye nya bi kopɛ wotwea heba pada akiri kwan abra koko te wo so na wo kwan minim na wode ntakra ho duo enu waso obi de panya wo na so koko oche obi a wo bo beat amapia no enso odofo wonya wotwea heba pada yi bi a wo bete ho afri koko yade no obisi me koko akamato ho last week maami bi frɛ me na minnim sɛ sɛ koko no kura timi kani pato ho ma nipa agye ne ho a ɛnyɛ wɔ sɛ me koko ba me ntimi nkɔ baabi a ɔrɔfo wonya wɔtwea heba pada bi a awurade tu me nti wate ho afiri koko yade no wo de no ebia sɛ bi wogya wo nane na ma ɔkɔkɔbɔ no atwe aba wo hwie no gye sɛ petition bi pia ɛna wo de ahyɛ ho no ebia wo so wo de no sɛ bi wogya wo nane na sɛ bi wo to apai na mogya sɛ tatatata koko no asunsun sansu ni bi ni koko am wo bi shade ohunu ye oposa nani saa wo shade asade ye bo asisu no kopa wotwia heba pada ekiri kwan wonya bia obede wo afiri ho se wo de na aguru ni pedwiem se be ma bebre antwi ponzo wo muntimi mpie esisi ni kom nketenkete ene nani nketenkete wonya wotwia heba pada ibia de esi ni pedwia no nyina no eba be pro ato agu e de amame orofo aduo ni din ene wotwia heba pada ye numbers no eye 0551 56 55 57 0551 56 55 57 0550 639 0357 0550 639 0357 the chat one is 0551 22 81 0551 22 yase metu asintini sebi besi minantuwa hona kwekweme meje mehuwa menye metinase kakrana mesore na mituwa hui orafuo kope wachia heba pada echili kwa we eye PLU organic enchiri bibia drubi na wono mkura ofreya ni achira wakwanya wabefasu wano mwachia heba pada no akedrua doktor di ama honu siatika ya diye nchi wabisi menaya yetitiriti mensa yetitiriti e mmoja ni nyakwe niye fuisane e wuntini na sebe same tuwasu wabisi minentu wano inti ama hoye meja odofuo unya wachia heba pada nibia watu mwe fri siatika ya diya e hau anase etiti wano e bia usu kwa chachere wansano yase ubipi no ekosoro orofo atu adwendwene because BP ade wosoa probability so benya stroke no aya na very high to orofo e basa kope wotwia heba pale nbi edwuma enipa ya ayentibre no wodi e wiye sisi anu atibre wonanti kakra bi na na kome e bun peli peli peli nyo se eto de bia miti fedwa me agye me gagaga na wotwia heba pale nbi doctor do watu eduro so onu maduro no wodi e nom doctor eduro no menya anu nanso kope wotwia heba pada box ne baako na wunya be a frame we see a kwan be na memfa so enum otwia heba pada nka doctor duro de amame oje ya kwan chire urade to minti ubeja doctor duro no wacha otwia heba pada no na fi what do ho fi eye pipi ade a etete wono orofo wodie no so ebia wodi hie bia nya stroke da form ne fa jojo wananti nanso bi kra nanti ne maye ebia wakasa kasa ne maye na no fa no sebi chima nya echim kope wotwia heba pada ni bi wonya wotwia heba pada ni bi a na wafa numbers no na wafrɛ yɛ ne no wadi nkomo ya kyerɛ wa kwankyerɛ no kwan a wɔbɛfa so ade bɛma no ɛwrade tumi nti wate ne ho ofisa anyarewa no na wate asi dia mae me se ma enkuduru stroke stage no because se kuduru sa stage na orofo e bia obenum box be nan ansa na wo ho atimi atɔ abra bia na e bipia obenum be ba ko mienu bi na ɛwrade ya kyerɛ ne tumi ɛwɔ so wodie ne ya ɔsa aduane to ye funu obo bena aduane ntom obo bena obisi esime chikase obisi ama mebo ano weme meje me honye mididi a obo nse ejinejina mebo na mebo ayere tan e basa kopewotwia heba pada echi kwan me se wo sade.

me anyum baby anya me so hia ma me dofo pa bi anya me ani hwa masa nkofo obrew amamfo obre ohia nti obi de obi ade pa bi sen ohia nti sabra de obi obi ada obi akoma so ya jeffrey nsem oni kapre bran anka sanim sa ade na ode bran kokot wo no ho na ye bran de na so na msika asebu biji so jai maneka ah aka chose bibi anya ya sa oba wo pe no oba wo dono obesia ne na ne nsada be ma bizizia chi no ne ne nsene kapremo ho eno sia ka jo so sike so awase musa adami sia brantie bi dj kese se die na mze hwe masa odoka kra sika kakra odoka kra sika kakra ah yem for don't you light bills ana unim ufie wura ba be da o ken kan jo sa me dam yiri nti efie wura ko e do obesi bi ahwe waso mu no ah wapanta asu nyina be honhono enti sika kakra